Fortune där från Maxwell här i Retro Billboard. Vi ska över till Pearl Jam och en låt som heter Last Kiss. Den var uppe på en andra plats som bäst på Billboard Hot 100 och så det är 1999 då. Och detta är en coverlåt. Låten blev originalt spelt in av Wayne Cochran i 1961 och sangen är skrevet av Cochran själv. Pearl Jam spelte den in närmast som en spontan hyllest och intäkterna från singeln gick till ett humanitärt projekt som jobbet för flyktingar i Kosovo. Sången berättar den tragiska historien om en ung man som mister kärleken i en bilolycka och hoppar att möta henne igen i himlen. En av rockhistoriens mest gripande ballader.

Tommy Edwards var vi hört där alltså. It's all in the game. Nu var det som heter Torino i Italia och hörde på en artist som heter Umberto Antonio Tozzi. Fött 4 mars 1952 här låta Gloria.

Ja, det var lite isländsk musik det alltså, men Björgvin Halldórsson hade med sig en som heter Sigríður Beintins dotter eller något som ligner på det. Det har varit vanskligt för mig läget. Men vi har nog hört på musiken vi och det gick väl ganska så bra det. Pia Malo ska jag spela nu. Ja, hon heter egentligen Pia Malo-Lepski, men har kortande efternamnet lite som musikartist, Pia Malo. Fött 14 maj 1982 och är ifrån Tyskland och vi ska höra på en låt som heter Herz an.

Så länge jag lever, det var Åkessons som framförde den låta här I Godt Voksen. Åkessons, de ska selvfølgelig också få lov til å få med sig någon fler låter idag när de har sluppet ett album. Här är Genghis Khan.

det var lite isländsk musik det också, men Björgvin Halldórsson hade med sig en som heter Sigríður Beintins dotter eller något som ligner på det. Det har varit vanskligt för mig läget. Men vi har nog hört på musiken vi och det gick väl ganska så bra det. Pia Malo ska jag spela nu. Ja, hon heter egentligen Pia Malo Lepski, men har kortande efternamnet lite som musikartist Pia Malo. Född 14 maj 1982 och är ifrån Tyskland och vi ska höra på en låt som heter Herz an.

Jag har fått rynkor i år och jag vill berätta vem jag skiljer om.